0: pozdrav. Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Čemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Marin Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: Evo mene opet.
1: Halo, recite.
0: E, dobar dan, evo mene opet.
1: Aha.
0: Za Brod Dalmatinku, da.
1: Da, može, ajme, može.
0: Probati, pa ćemo se počastiti.
1: Eto ga, Brod Dalmatinka.
0: E, motor Vamrotski 25 konja Yamaha, kabina, nadkabina, uredan brod, sve. Evo, problem jedino je kod mosta, ne može uvijek proći, pa eto, to je razlog da se prodaje.
1: Da. Zato što... Ili ga ostaviti sa ove strane mosta, pa što...
0: E, a, da imam tamo vezu.
1: Za mozga vezati.
0: Da.
1: Na koji broj?
0: 098-449-219.
1: 219. Hvala.
0: 449-219.
1: Hvala i sretno, što drugo. Prodaje se Brod Dalmatinka 25 konjskih snaga, vambrodski motor, kabina, nadkabina. Sve informacije na 098-449-219. Mi smo i dalje u malim oglasima na 314-315.

0: i jedna velika motivacija što mi je sigurno pomogla u daljnoj karijeri.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Znate, ubrzim po toj tradiciji na toj kompaniji, znači u službi sam na kruzer brodovim kao chief technician i eto, 28.11. sam se prošle godine ukrcao u Dubaju i brod je tamo vršio operacije turistička Abu Dhabi, Bahrein, Dubaj, još neka arapska otočja.
1: Ili to onaj brod koji je ipak uspio izaći trenutku, je li tako?
0: Tako je.
1: Kako je to izgledalo?
0: Iznenada je došlo, ni mi sami ne znamo, ovako popodne sazvan je sastanak, nas je bilo oko 100 članova posade, mada brod kad je došlo do krize, brod je imao oko 8000 ljudi sa posadom i trajala je evakuacija oko 15 dana dok su se ljudi iskrcali, jer je biti u blokadi bio zračni promet i sve to lagano, ili kako je u ratu. Iznenada je došla ta naredba da se brod kupi, da će biti manovra kroz noć i da ćemo ujutro biti pred Hormuzom. Tako je, bili smo pred Hormuzom, mi i još dva kruzera od njemačke kompanije.
1: I mislim da Mein Schiff je.
0: I bila su četiri kontejneraša velika od MSC-a, koji su isto trebali s nami ići. Ali tu se nešto desilo, pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se je opet zatvorio. To nikom nije jasno. Tako da su četiri kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane Omana, kad smo izašli iz zaljeva, ukrca se security do ulaza u Suezki kanal. Suezki kanal, znači tamo nas je prihvatio brod od NATO-a i onda kad smo ulazili u Suez kanal, tu su oni ostali, a mi smo znači preko Sueza za Mediteran.
1: Kakav je to osjećaj? Dođete u sam tjesnac i kažu, ne možete dalje, a vi ste ipak uspjeli.
0: Pa ja to ne znam, to je sutra i komandant rekao, bilo je tu naših kormilara isto iz područja Splita, koji su bili na mostu i koji kažu, nevjerovatno, jel? Ovaj kaže, više nemamo što izgubiti, jel? Sad, tu je došlo, ti ne vidiš nikog. Vidiš da neki brodovi tamo njihovi sa iranske strane, omanske, te ti njihovi čudni brodovi prolazu, ne znaš ko je ko. Ali brod je bio full speed. Vozi i kako bude.
1: Kakav je to osjećaj kad izađete idete prema dolje Omanu, onda uz Oman, Jemen?
0: Tako, iz jednog u drugog. Vamo je bilo baš, sa noći smo izašli van i baš je more bilo mirno, kako bi rekli bonaca kod nas. Bio neki čudan osjećaj da smo izašli tako iz onoj neizvjesnosti, iz rata, praktično iz rata, ne nam im poznatog rata, to su neke sile. Evo, rekao sam duje, to su dronovi, avioni, rakete, nije kao kod nas u Domovinskom ratu da tu neku pješadiju očekujemo, ja se nadam da je eskaliralo ovoga što nije u nekom većeg krvoprolića, da bi oni možda našli bili neki put, ali za te ljude evakuirati samo, ne znam, to je na tisuće brodova, kako bi to sve ostalo.
1: Bilo je više od 1000 brodova, oko 20.000 pomoraca, toga, kako ostaviti brod bez posade? Kako to je pitanje.
0: Tako, ja mislim da je brod bez posade, ovako, naš brod je bio ko sablastan sa nas 100 ljudi.
1: Ima nekoliko tisuća.
0: Nekoliko tisuća, ja mislim da se ugasio pogon i to sve, da je neko duže vrijeme, da više nema ništa od tih brodova. To samo onda počimaju kvarovi. On dok radi je živ, kad se ugasi, klinički je, reklo bi se, mrtav je. Tako da, imali smo sriće u nesrići, da smo prošli kroz ta čuda i izašli na mirno more i dovukli smo se do prvi porat je bio Malta. Tu smo bili 3-4 dana, neki servis i brod je išao za Norvešku. Tako, ja sam se prije 15 dana iskrca iz Kila i došao doma, hvala dragom Bogu.
1: Jeste se vi i Duje čuli dok je to bilo?
0: To ja i Duje smo se čuli skoro svaki drugi, treći dan, ili ja njega, ili on mene, nekako se tu da čujem što je, on ipak bio na sidru. Mi smo imali tu sriću, mislim koliko nije to, nas uvezali u port, nas i još jedan kruzer od Saudijske Arabije, ograničena su bila kretanja, tako tu je zavladalo vojska, policija, pustoš, nema nikog, to je sve za neki 10-15 dana izgledalo sablasno. Znači Dubaj, samo ljudi koji su bili domicilno stanovništvo ili ko putuje, tako to, ali inače taj turizam, ko što je bilo prije mjesec i po dva dana od milioni ljudi, svelo se sve na pustoše.
1: Duje nam je ono spomenio i obitelj. Ok, danas se čovjek može čuti s obitelji, pa znaju di ste, šta ste, kako ste dobro, zdravo i tako dalje. Što su vaši?
0: Pa eto, njima je malo, eto, čudno to sve, vidite, tu

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Na albumu Doing the Shout, Cory Torre je otkrio poželjnu formulu kombiniranja pravih blues melodija s vrlo talentiranom skupinom blues glazbenika i vokala za svoje snimke. Nama ne ostaje ništa drugo nego da vam preporučimo za slušanje i za istraživanje bluesa kao žanra. Sve su kombinacije dozvoljene. A za kraj emisije slušamo skladbu I've Got to Be With You Tonight, koju vokalno nosi Tia Carroll, a od vas se oprašta Tony Dunatov.
2: 101.8 103 105.9
3: Blues Session.